Gödarena Zizu Delal Bele ija gava ku em lêd nerin in mesajê me pêşî mühîm û giringin çima hûn ê bêjin Lewra ez ehemmiyetê dime Lewra em zanin ku serê sibê ne kar û barê herkesî heyra serê sibê şiyarbûn serê sibê kar û xebat wekî din xelkê me gelê me jîr û jêhatî maşallah û em bêjin yanî kava ku em nîv saet 15 دقیقه 20 دقیقه ها کسی کو ها درد ترافیک زانن او زانن چواد زانن نیجا درد ترافیک اگر کو 15 دقیقه درنگ شیار بی یا جی 15 دقیقه زو شیار بی لسر ترافیک ته چی قاس فرد خه گلک گلک فرد خه فرق دکه او جداهی که او قاس مزن هه کو ایدی مرب کاره روشی دوی حالی ده فهم که چم کی ام چی بینن هما ساعت به تام وقت مسایه ایدی دوره جناوا و ترافیک درکه و او ترافیک تدبیقی جوه داره جه ایواره ده جه سریس بده تو بقیش هفته که بره ده مایه او ازانم گلک گودارین مه وکی دین جی گلک گلک پیشباز مه خوانده کارین مه گن جی کسی کوها دخوازن تکتانا که پسه سه اوانا چید کن اوانا کدبونه عزمونه که نوسا ما قالك ويش غيش مدعا كربو ايه او دعايمة تدبقي قبول بونا ويا انجام هاتنا اشكرا كرين تاني برسك بطال بيا قدرين عزيزو

0: Çendan?
1: Cime hefta.
0: Heftan? İsal dersi te zor in yan li gor sala par baştire. Par zor bu, sala par zor bu yan İsal?
1: İsal.
0: İsal zor e. Çima mesela İsal zor e? Dersi ve guherin, çoğu bu?
1: Valla ders zor mu ya?
0: Ders zor mu yan tu pırna habiti. Caran usta da be mesela. Hen sal haya, kuandakar pırdı habitin, hen salcı hen edi kuandakar zeden o habitin. Yan tu baş habiti. Tu baş habiti yan ders zorun.
1: Başı.
0: Tu baş habiti. Maşa. Na hasret. Du pırsımın hanın. İnşallah tu bızani.
1: İnşallah.
0: Heviya meyve. Derbarı halife yandana pırsımın. Derbarı Kudüs edaya. Pırsama bu haya. Di devra kijan halife eda. Kudüs hadı bu fetih kirin. A. Hazreti Ebu Bekir. B. Hazreti Ömer. C. Hazreti Osman. D. Hazreti Ali. Di devra kijan halife eda hatıya fetih kirin. Goye kwa nada televizyonu. Li televizyonu binire li goye kwa nada. Lama pır direnk kev. Navi mi çi bu ya? Mi navi xa bir kir?
1: Şaka a çedik mi?
0: Kan bu navi xa bir kir. Navi mi çi bu? Kan navi mi çi bu navi mi?
1: Faruk.
0: Faruk?
1: Ömer Faruk.
0: Ömer Faruk mu navi mi? Aa tamam.
1: Evet.
0: Ta çi bersi bu da? Ta hiç de bersi bekle. Ta çi bu?
1: Hazreti Ömer.
0: Hatta Hazreti Ömer gotu. Yani şaka beyi.
1: Evet.
0: Ta gotu az zanımcı?
1: Az zanım.
0: Saat hoş. Pırsamaya dudyan, derbara askeri edana. Jibo qadandina vazife ya leşkeriye çi te gotin? Vakti asker, askeri yuvan xilas tibin. Jibo it işte çi te gotin? A. Firar. B. Mola. C. Paydos. D. Terhis.
1: Terhis.
0: Terhis. Qarar ta evet, tut beşi az zanım.
1: Az zanım.
0: Aha, mecusu işaret kir. Mala ta ve hasret. امانت خودی به حسرت عالی سرسران سرچوان تماشاوان به حسرت چی جوانه و حاجی مرا تلفن کرد تشه هفتان سا باورم کسیم تشه هفتان یا 13 سال نه یا 12 سال نه یعنی هیچ پچوکه حسرت انشالله برسیم این راست بین هیویا موه ام چه تکیر داقی اشرف توران هاتیه اشرف بک مرحبا
2: مرحبا خودش مرحبا
0: مرحبا اشرف بک تو خیراتی
2: سال سلامتی باشی برای دلیم
0: والله باشم الحمدلله تو چوایی تو باشی
2: وندر حروف رویا متاسد مهر الله هم گلیم
0: هم خودش در آزی به
2: همون والله هم راجعه که دو حی آشنی نه رویا متاسد که دو حی آشنی نه
0: تو چما یه آشنی؟ دنگ تا خوشتی؟
2: دنگ خوشم تامید اما هم از خود یاشنی نه یا یاشنی نه اما گرد یا سایی بیدون
0: هم کیه دی کنه اوسا؟ کنه و دنگ کنه و خوشم؟ کیه؟
2: ایش همینه خانم همینه
0: ها خانم آتای اوسا خوشتی کنه از نخواش آه آه از آب خواجی بخوم آه از نکو خوبی دی ایده از نکو
2: خوبی
0: خودش در آزی با آپی اشرف مال تا آبا تو خلقی کدری بای آپی اشرف جو کدری؟
2: ایشی خواهز ما خواهز ما
0: خواهز ما نه
2: زرم خانه کوی چای آرسی کوی
0: بله سرسران سرچان آپی من
2: برای
0: آفه منو همه بحثا بحرام بکن لی جی کرم اخواد دنگ تلویزیون شه حکیه بکاری بگیرید ده پر باش به با. دنگ تا جی خراب بکن دنگ تا خراب تجی مرا تا بجه فلسطین کی جام بحره دبینه آ بحر سپی ب بحر رش ج بحر سور د بحر آدریاتیک
2: بحر آدریاتی دیر جمع
0: کیجانه کیجانه؟
2: برا راش میدید برا
0: بحر کیجان بحری دی بینی تا گود؟
2: برا آدیات میدید من آف
0: ای خودش در آزی آپیم بحر آدیات که از نزانم کدره یه اره
2: میدارو میدارو
0: آ بحر سپی
2: ب
0: بحر راش ج بحر سور د بحر آدریاتیک
2: برا سور دیر
0: بحر سور؟
2: اره
0: و قرار کامو تشن کارم بکوخم فرض بکه کو از دکوخم اوسا فرض بکه فرض بکه کو از دکوخم
2: بحر سور
0: بحر سوره ای تمام قرار ده و تو بجا زانم
2: تمام از زانم
0: تمام

0: Sumeri jî Sûdev ye, na Pers en nizanim kîja devletî ra dibêje ez ewî nizanim.
1: Ji îranê re ji îranê ji îrana kevin ra pers dibêjin.
0: Eger İran ve tahmini bazı çöpeş ve tahmini de bizi Rusya mesela Roma paratorji kabine
1: bizi kabine
0: avala tarihi kabin
1: bele
0: pes olabilir yani
1: tamam bile be ya bulanağı kopya be
0: bele
1: tamam şıkka be ya bulanağı
0: bele
1: ma ise işaret ki pırsamayı dünyanın derbarı hadis ekidane
0: Kerem ki.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jibo kijan ravşe ra gotiye, jibo kijan ravşe gotiye mirina pçuk. A kıyamet. B nekhaşi. C kharıqin de khav.
0: Tamam, ayet-i kerime de derbaz de be, de be khav ni ve ki mirine ya, rastı.
1: Ha ve ki mirine ya.
0: He, khav.
1: Yani khav, şıkkı deyi.
0: He.
1: Tut bir cihaz onu.
0: He, belli.
1: Malı da hava yapayım. Pırs bas güçlere. Selamı cim muşera.
0: Ali seçer.
1: Cid daşta muşera selamı cim hindi ferahi o daşta muşera cim iştara.
0: Bana iştara mı?
1: Aman atı kudayım. Ser ser o ser çan. Tamam şamanım ben hemen herin Sakarya'yı Hikmet Polat atıya. Apey Hikmet merhaba.
2: Merhaba selam aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Apey Hikmet. Tu çavay başı?
2: Ey sağı selam. Ben de terkazı. Burası iyi baş inşallah.
1: Valla hazi başı ama hiç de telefonu mecim muşera hat.
2: Evet.
1: Aha, tu şu kadar muşe bu yapayım ha?
2: Muşe Malazgir'im.
1: Şimdi Malazgir'i bu nasıl? Malazgir, hey Malazgir.
2: Evet.
1: Ya çi stron bu ya?
2: Malazgir,
1: hey Malazgir. Evet, diyorum ki stron ekip olan tam ne hat bir ama.
2: Evet.
1: Eri, yapayım ha? Ben bu bahsede stron ekip, burası mı derbe kilo meydana?
2: Evet.
1: Nobert Ali gel, denk beceği çabaya, denk et akbaşa.
2: Ne, Nobert Ali'nin efekti ne?
1: Tu ne? Tu muşe iyi.
2: Muşeyim
1: ama... Yo, zoru ki muşey haddem atı bin yek sal, du sal çava dast be akhaftin etken, dast be strana kilamaj etken.
2: Beli, beli.
1: Muşey o sana?
2: Beli, o sana.
1: Dede gud, ne haber amutuna?
2: Yom be tene, ama başı hangi?
1: Eri. Ne yaparsam derbari, yan cembeşe derhaq cembeli u binafşa narin dana. Pırsam o haya.
2: Beli.
1: De kilama cembeli u binafşa narin da, binafşa dışibinin kijan sterke. A. Sterka Berbanga Sıbı B. Sterka Süreyya'yı C. Sterka Bakur D. Sterka Kuruhi
2: Sterka Berbanga Sıbı kilama gidiyor ya
1: Ha kilama dosa da beca Sterka Berbanga Sıbı
2: Ya kilama beli
1: Eri yan ta güya kadar ya
2: Beli
1: Kilama tut zani Şıkka ayet de beca az zanım
2: Az zanım beli
1: Aya Muşi Aya Muşi tu ne?
2: Amuşi?
1: Aya Muşi, şıkkı ayı. Tamam, mana kilom. Tamam, bak aya Malazgir'i ben bile. Tamam.
2: Malazgir, Malazgir'in adı ne?
1: Dama Türkiye de nevisin haya. Kurdici de ama bu nevisin haya, Malazgir. Malazgir. Dice haya, a çoğu tu ne? Dicimi tıkapini. Allah'ı. Pırsa mı ediyorsun? Reveberi heri bilindi zaningehe kiye? A. Dekan B. Profesör C. Müdür D. Rektör
2: Dekan
1: Dekan?
2: Emre profesör be
1: Çıdı bir cevap emin, dengi de hoşuna al Demez dokukum, dengi de jim ranayı
2: Neyim?
1: Çıdı beci?
2: Profesör.
1: Profesör, kararda doğru profesöre.
2: Beli ezanım.
1: Tudu beci azan, tamam. Bek şıkka B'ye profesör. Emci olsa işaret ki, bana tabi. Gözüne
2: güzel bilin de ne? Sonra da her ya.
1: Kerem ki yapayım
2: ha? Ha, bu hafta çuvi, dua cümleyi, suri o personan bekle dâhilsin.
1: Beli.
2: Vada khandini yi. Aynı pek dâhilsin ama vada tenav nevisin, tenav emin agu.
1: Valla, ne nav hatı bu nevisin?
2: Kagu ava rastete yek lana ya hayvana kagu ava mgu yek yi çivani mişka me pey dâhils
1: Ava
2: gura gut ama vada tenav khami tenav emin agam.
1: Valla hapim tam nizanım ya.
2: Ben anama bi khuda bi.
1: Serseran serçan hapim, mala tava.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teba selam, dike mera dağg inşallah.
1: Serseran serçan. Tamam şamanım ben telefonum edavici idreye. Bizi gazında kere bu idre yan disa telefon hat. Tajettin saati hat ya. Tajettin bek merhaba.
3: Ay merhaba merhaba.
1: Ay merhaba merhaba. Tüm hayırlı.
2: Vay xeyr xeyr zelle.
1: Çava ya pet hacetin tu başı.
2: Vallahi zarar da o de kem hodi zarar ziya programı ese de kem.
1: Hodi staj lazım.
2: Zarar mı tuna mı hata düz gel zoreki.
1: Are ape mi jitara tacdin tu bejin ya tacetin tu bejin. Çava tu bejin.
2: Tacetin saati.
1: Tacetin saati. Tamam. Are ape mi? E tu چند سالی دنگ ده جوانت تو سی سالی سه پی سالی
2: والا این لاشم مزن از دین دوکل زهل دور دوهم لیمه یون زیاشم مزن از چوک لیخستم
1: حتی پچوک نویساندی نه لیدی ساجی عمر تا مازنه
2: عمر مزنه بلی
1: یعنی رسمیت ده 1954
2: اری از کملی گرا بین دوکل زهل دور دوهم لیمه
1: لی چند سالانجی رسمیت مازن تری؟
2: 4-5 سال زی فور خیه
1: 4-5 سال؟
2: هره از مزمین مزدوک لیخست مزمین چاقی پردی و امیزی خویازان مزمین هم جایلی هم گنده
1: نه استغفر الله آفه نه آفه جاهلتی بخوانده نوه نینه ها جان مثلا گلک گلک انسان هنن تخوینن تخوینن دیسا جاهل
2: نه اوکل موکل نه ایتنه گل من نه اوکل تو نه او
1: هره گلک کس یعنی قط ناچه مکتب دما خبر دادن دم و داخل و که عالم آن
2: اکم گرشم سر و خویازار تن نو
1: ار تشتک نو باپیم حوجه نو که انسان اما خواندن و نویساندن بزانه آه صحبت دو آه خواهش
2: از سر نیدی هم دو نخوندن دیدم گوه ندوی
1: اره
2: علی و کلی
1: اره آپیم اینها زیده وقتی من نمایه
2: بله دکرم درو
1: از اینجا در هنر خواب بخوازم بلا پرسا 13 و 14 هان بلا بینه سر اکرانه بلا پرسا داوی بلا بینه از وشتا پرسم دربار خلیفه یان دانه تو بجن ده دوره کی جان خلیفه ای دا قدس حاطب و فتح کرن
2: چی داری بیا؟
1: قدس
2: اره
1: دوره کی جان خلیفه ای دا حاطب و فتح کرن آ حضرت ابو بکر
2: اره
1: و حضرت عمر جا حضرت عثمان ده حضرت علی
2: دوره حضرت علی دا از حضرت
1: آپه من نامی ما چی بو؟ من نامی خواه بیر کر نامی چی بو؟ نامی ما چی بو؟ نامی ما بخواه
2: من نامی تج بیر کر وانه
1: من خواستم نام بزانی ها
2: نزانم دو
1: نزانی تم نام عمره
2: عمره عمره عمره عمره
1: عره برسوتن ها چیه؟
2: ها؟
1: برسوتن دورو کیجان خلیفه ایده هاتیه فتح کرن قدس
2: حضرت علی
1: آبا جاردن بفکره آ حضرت ابو بکر به حضرت عمر ج حضرت عثمان ده حضرت علی
2: حضرت ابو بکر
1: حضرت ابو بکر؟
2: بله
1: یا مهنده گفت ناوی ما بیشه تا چما ناوی ما نگفت؟ مهنده گفت ناوی ما بیشه
2: ناوی تا
1: اره ناوی ما چی بو؟
2: تا تزا مرا رو بالا می بیر کرد
1: تا نیزاش بیر کرد تمام تا گفت حضرت عمر برسوات او اره تو دو بیشه حضرت عمر تمام اونو
2: ازا دویش من
1: اره تا اصا گفت من عمر گستن و توک بکر توک ابو بکر به هیست ناوی من؟
2: ناوی عثمان
1: ها ها نام عثمان نه عمره ها تمام
2: عمر عمر
1: وک شقب بایی حضرت عمر پرسا ما دو دیان جبو قداندن و وظیفه یا عسکریه چه تایی گوتن؟ آ فرار
2: نهی
1: ب مولا ج پایدوس د ترهیس وقتی عسکری خلاص تو به چه ده بجن جیرا؟
2: دیگه پایدوست ها رد کردم
1: پایدوست بشن؟ آفرار آفرار به مولا ج پایدوست ده ترهیس
2: ترهیس ده ترهیس
1: ترهیس ها تمام ها شقا دهیه تو دو بجه از دانم ده یا ایدره
2: علی
1: تمام مالا تا واپمه
2: آشان
1: امان تو خوده بس سرسر ها سرچهان سرسر همه تماشان ما تماشان ما گفتار ما آپ ما تاجتیم برسی خب بیوی آوائی دا چند دقیقه ممایه؟ شش دقیقه ممایه نو شش دقیقه ده از همه پرسی خب برسی بینم نو ویجی بخوینم خاطر جی بخوازن دم دست ببکن فلسطین کی جان بحره دبینه؟ فلسطین بحرا سپی یعنی به ترکیش اخ دنیز تو بجین گله کرده مجری وک اخ دنیز چی تو بجین یعنی بحرا سپی اخ دنیز دبینه پرسا ما دو دیان لترکیه بی کی جان حرف نو باجاران دست بینا که به حرف وی وان هیا به حرف گی گمشانه هیا به حرف اوی ارد هیا لی به حرف جایی ناو باجاره کنه ناو ناوچیان هیه حرف جایی و ناو باجاران تونل ترکیه پرسامه سیسیان دو دیرو که دا جرا اول کیجان امپاراتوری پاسپورت بکارانی بریا میلاد سال نزدیک سال 450 لی امپاراتوریا پرسه دا Em bêjin pasaport hatiye bikaranîn şiqa beyê

0: Halê Gazê û haye temaşva nêja tabî li dijî qetiyamên Îsraîlê li dinyayê jî li Tirkiyê jî protest û acizbûn, nerazîbûn devam dike. Di van saetan da li paytexta Enqereyê jî protesto yekeke li Kocatepe'ye. Min haberî xwe bidin wê derê nûçe giyanî me Mustafa Avcı hazir e. Mustafa gelo protesto dest pê kir, meş dest pê kir çiya rewşa dawî li Kocatepe'ye. Beli denge mete gelo Mustafa Kerim.
1: Bale bale naha denge tede naha denge tede çıka era pır karabalığa Muhammed Baki iro hafti jotma heya koşu da zani iro roji ibrahim salva gara av her şey İsrail bosel havlati sivili Gaza hat çekirin ve nizike 3 sal vi heriş hat ekirin. لماوي او سي سالة دا محمد باقي نزيكي دو ساتو سيو سي هزار بومب حتى هاوشتن جبو سر غزة اوش نزيكي دكاتا شازده زار جبو هيروشيما يعني او بومبا بلين تي هاوشتن سر هيروشيما ونزيكي شازده زاري وي او بومبايا لماوي وي هيرشن دا نزيكي زياتر لا 25 بو 30000 مندال زیاتر هات شهید کردن و خلک چی زوری سویلی بلین خلک فلسطین وی هات بلین شهید کردن هات کشتن اوش براستی پر زیده بود نها خلک آنقرا و ایوش وی دبینن وی پروسته خودکن وی هاول دادم و دبیجن دنگی خوب رزکن و دبیجن وی اوا سویترما اوا بلین جنوساید است که خالقی غزه هاتی کرد. خالقی آنکارا هر همو نه در نزیک نزگبتی پوچت پا. راستی شوازی که پر بدل هاتون اثر بلند زاده و کوچه و کلان سیاری که زور خالقی چی اگزار زور لبره و لگل بلند عالمی فلسطین وی برس کریه پشتی وی و دعوت کن وی هر همو خلق بین سر شقامو پروتستوی بلین اسرائیل بکن جبو او هرشانه در حق خلچی سویل بلین سویلی فلسطین ویده تا تیبا زکر بایش و زنزیرا ویده خلق خلچی استانبول و خلچی انقره ببورن لهمو شنکوی حاتینا و پروتستوی خویا نشان دادن نها ایما لا انقره لا مزگفتی قوجت تپینا مزگفتی قوجت تپا و مزگفتی که پرناو داره و او آماجم کرد.

bi vexte gora bavê te kendime eşirî ji berê da mêra mêr kuştine gidî mine da kuştina mêra ji mêra ratinîne kesî ji bav û kala da saliq nedaye ji bav û kala da merî mêra bikuje lel meydanê cinaze xweş mêra veşere mêre can mêra dişere veynîne la îro حسن عثمان باد گل گو الف امین از به قبر بود و گنون مالا و قران مالا ملکم اول خاینت یات من قامش بونا برای و تنبو من بالا خدا برای و جانی جانی به دروا کشت نل سر مدادشینه او به کدر می کلمه خجوت خانم من قصیدا بی بمین الله برای و مجبور کردم ایرو من کوزی گا خدا جو بر خدا کشانی در بکیز کنه برای و دعای ازد سالگه کوزی گا جو ور آبدم هر سوال برای